0: ¿Sabías que ahora Alexa habla español?
1: Ah, ok, está bien.
0: Dile, Alexa, pon 93.1, amor.
2: Obteniendo la estación Amor 93.1.
0: Y comienza a disfrutar de la mejor música en tu radio.
3: Mucha música.
0: 93.1, amor.
4: Amor.
0: Bachata y más.
5: Oficina de la abogada Augie Mangón. Trabajamos con la visa TU, juvenil, la ley VAWA, verificación familiar, defensa de deportación, naturalización, entre otros, la remoción. Llama ahora al 856-ABOGADA para que resuelva tu caso migratorio dentro de cualquier parte de los Estados Unidos. Y con nosotros, Augie Mangón.
6: Gracias, Alexis, por recordarle a la comunidad que atendemos en todos los Estados Unidos. Llámanos en este momento, 856-ABOGADA. Estamos preparados para analizar tu caso y ver si calificas para obtener tu estatus migratorio. Desde cualquier parte del país que me esté escuchando, te quiero hacer la invitación, yo, Augie Mangón, para analizar tu caso y ver si hay posibilidades de arreglar. 856-ABOGADA, te esperamos.
5: No pierdas tiempo, marca ahora 856-ABOGADA.
7: Juan, empiezas la uni muy pronto y tenemos que comprar las cosas en IKEA. ¿Te parece si vamos mañana?
8: Mamá, ¿qué es lo que siempre me dices? No dejes para mañana
7: lo que puedas hacer hoy.
8: Exacto. O mejor dicho, lo que puedas ordenar hoy.
7: ¿Qué?
8: Pues que con IKEA puedes ordenar hoy el escritorio y la lámpara que quieras y recogerlo en la tienda en uno de sus cientos de puntos de recogida.
7: Ay, no, a este me lo cambiaron.
9: En IKEA, prepararlos para su futuro no tiene que esperar a mañana. Visita IKEA.us/universidad y llévate fácil todo lo que necesitas para la uni. IKEA, sueña sin medida.
10: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
3: Con el under $3 menu de McDonald's, un McChicken es solo $2. Resulta que ser el héroe de tu primita solo te cuesta $2. Por un McChicken, good deal. Solo por tiempo limitado. Precios y participación pueden variar. Precios con entrega pueden ser más altos.
4: Ramón, súbete a esa escalera y pinta la pared.
11: Pero jefe, esa escalera está dañada.
4: No importa, apúrate.
11: Ok, ya subo.
4: ¡Ay! Ramón, ¿qué pasó?
11: Me caí, la escalera se me rompió. Te dije que estaba dañada.
4: A ver, levántate.
11: No puedo, llama a una ambulancia.
4: Nada de ambulancia, yo te llevo a una clínica. Hay que decir que te lesionaste en casa y no en el trabajo para evitar problemas. Yo me encargaré de todo.
12: No hagas caso. Si tienes un accidente en una obra de construcción, no confíes en los patrones. Llama a una ambulancia para recibir atención médica y después llama a los abogados del pueblo. Christopher Gorayev y su equipo lucharán por ti para recibir la compensación que mereces, sin importar tu estatus migratorio.
11: No, patrón. Voy a llamar a una ambulancia y también a Gorayev, los abogados del pueblo. Ellos sí se encargarán de todo.
13: Gane con Gorayev, 212-267, gane.
14: ¿Ha acumulado $10,000 o más en deuda de tarjetas de crédito? ¿Apenas puede cubrir los pagos mínimos? Con la deuda de tarjetas de crédito a niveles históricos, National Debt Relief ahora pone a su disposición importantes opciones de alivio de la deuda para ayudar a aquellos con una deuda abrumadora de tarjetas de crédito. Quienes califiquen pueden reducir una gran parte de la deuda. No requiere declararse en quiebra ni sacar un préstamo de consolidación. Y quizás solo tenga que pagar una fracción de lo que debe, aun si tiene mal crédito. National Debt Relief ya ha reducido la deuda de tarjetas de crédito de más de 550 mil consumidores. No espere. Si debe 10, 20 o incluso cientos de miles de dólares en deuda de tarjetas de crédito, puede aprovechar este alivio de la deuda financiera con el costo de vida en aumento. Para consultar a qué reducción de deuda puede calificar, llama al 800-805-4343. 800-805-4343. Nuevamente, 800-805-4343.
15: WPAT-FM Patterson, HD1 New York, 93.1. Amor, una estación de radio.

0: Se acabó la excusa.
1: Muy bien, muy bien.
0: Ahora nos puedes escuchar donde sea. Solo di Alexa. Pon 93.1 Amor.
2: Reproduciendo 93.1 Amor.
0: Y disfruta de la mejor música y entretenimiento en tu radio. 93.1 Amor. Bachata y más.
3: Soy Rafael Colón. 35 years ago, I created Los Abogados Taxidentes de 1-800-CANTAZO to help the Latino community in New York and New Jersey that were ignored porque éramos Latino. I created 1-800-CANTAZO para mi gente, Latinos hurt in automobile, work, and construction accidents. Marque 1-800-CANTAZO or dial 1-800-CANTAZO. Visit 1-800-CANTAZO.com. Cantazo, Latino como yo.
4: Hay un millón de razones por las que amar a Nueva York. Estirar el presupuesto no es una de ellas. Según un estudio independiente, los precios de Amazon promedian un 14% menos que otros minoristas. Ordene alimentos, ropa, muebles y más, directo a su domicilio. Además, otro estudio descubrió que los clientes con el RX Pass de Amazon pagan casi un tercio menos de su bolsillo. Descubra más en aboutamazon.com.
5: Spider-Man Brand New Day está rompiendo récords.
6: You ready?
5: Y es la película número uno del mundo.
6: Oh, cool.
5: La experiencia cinematográfica definitiva de Spider-Man.
7: I love you, Spider-Man.
6: Yeah, all right, buddy.
5: Clasificada PG-13, ahora en cines.
8: ¡Diego! ¡Feliz cumple, hermano!
9: Gracias, amiga.
8: Oye, pasan a todo el mundo para saludar.
9: ¿Todos? ¿No te cobran extra por llamar fuera de Estados Unidos? ¿Qué está pasando aquí?
10: Que fue a Metro y se llevó llamadas y textos a Latinoamérica y México incluido. Y el nuevo Samsung Galaxy A37 5G gratis y sin cargos de activación. Es un valor de más de $450. Solo en Metro.
11: Trae tu número y activa una línea de $40 en la tienda. $450 basado en el descuento del teléfono y sin cargos de activación. No disponible si has estado con Metro o T-Mobile en los últimos 180 días.
12: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
1: Cuando tu hija está aprendiendo a manejar y dice,
6: pa, yo manejo.
1: Seguro dices,
7: híjole, me va a dar.
1: Pero ¿por qué no mejor dices algo que ayude a proteger tu auto?
7: Como un buen vecino, State Farm está ahí.
1: Y tu agente de State Farm puede ayudarte a escoger la cobertura que necesitas. Así te quedas tranquilo. Hasta que escuchas...
6: ¿Pasamos por mi novio?
7: ¿Novio?
1: Como un buen vecino, State Farm está ahí. State Farm, Bloomington, Illinois.
13: Buscando buena televisión en español, te tengo la solución. El plan Mi Español de DirecTV. Tienen Mega TV y más de 60 canales con los mejores deportes y entretenimiento en tu idioma. Visita directv.com/mi español y suscríbete hoy.
14: Desfile Dominicano de New York, domingo 9 de agosto en la Sexta Avenida, desde la calle 37 hasta la calle 52 en Manhattan. No te pierdas la carroza de 93.1 Amor con la participación de Crazy Design. El domingo 9 de agosto hacemos historia al ritmo de la güira, la tambora y el acordeón. Te invita a la emisora número 1 para bachata y más, 93.1 Amor, auspiciado por Zen Wave y Food Bazaar. Compra local, come global.
15: Si alguien está en crisis y corre riesgo de hacerse daño o herir a otros, una orden de protección contra riesgos extremos, o ERPO, puede restringir temporalmente su acceso a las armas de fuego. Eso da tiempo para obtener ayuda. La familia, los miembros del hogar y las fuerzas del orden pueden solicitar una orden ERPO. No son un castigo y podrían salvar una vida. Más información en erpo.nj.gov. erpo.nj.gov.
16: WPAT-FM